کربلا دا میدان موجود, حسین دا علی اکبر موجود, سینے دے وچ برچی موجود, امام حسین پتر کو آکھیا میرے عشق دا فائنل پرچا ای پتر, جتے ہاتھ رکھنے نہیں رکھ, میں برچی کڈاں تیرا ہاتھ نہ ہلے. حسین برچی کڈنا شروع کیتی, زمین ہلی, عرش ہلیا, رسول اللہ موجود, اکھاں چ آنسو موجود. حسین آکھیا نا اپنی پگ اچی کر, تیرا پتر حسین قربانی دیندا اے, تیرا پتر حسین وعدہ.